0: ta dọn trong ấy cũng là chim đêm mặt thôi ta cái chơi ta cái u ta u kiện của chim đêm mặt đó ta cả khác kiện của chim đêm mặt là cả khác cái bên nhà ta khác cái chợ chỗ ta khác cái cặp ấy chỉ cho cái không cho anh gumi thì ta khác cái chợ chỗ
1: chứ xem là mất khăn mà không kiếm chi chi
0: chứ khá chứ xem là khăn hay quê cao cái ác quá cao chứ khoản cái hưng hết cái hết chứ khoản cái hưng hay là cơ quan gì á à mà chứ khoản người khác quan cái cái hiệu quả chứ khoản là người mà kiểu kiểu không được cao đâu có cái cái cao chứ khoản có cái cái à chứ xem là cao chứ khoản vui sẽ em mà kiểu chứ khoản cho em mà kiểu không chính khổ à cao cả chứ à quê chứ à mút à đi à cái khai bên không cao quê chứ à không cao quê mà không quand là hình ngô là u hít khoản đó được cái khác chứ xem là cao
2: Eka
3: Yawa Yame
4: Kaiwa Masha Ha Idaku Kai Kunsha Kayama Huno Bella Teka Idaku Ka Mama Teku Paku Kabarangi Tindaku Kuin Tate Kawama Naka Kuin Taka Kuma Hun Kay Hangon Bem Kuin Go Taki Kabisha Huno Bella Teku Jawa Kuin